0: Sani ya mikusua meka chile monu. Se musiono anta esa. Nese eyasem kesie. Enunso maka me.
1: Ah, wedi ya ajwa. Hey, me hume nisua die. Nese bibi wewiase sa ajwa. Ha, hey, ajwa. Entuwa hunu enamua. Yetimi de ekura enyura kataso. Etimi nua emane bin ekura no ehu anka enyura no so ehu anka ah enam na bene a udia ebeyeye wei ena aloteka no wose noko yejen.

0: sanya mikusua meka chire mono se usiono anta esa ne se eyasem kesie enunso maka me
1: ah we di enchajaja ya joa ey me humeni suadie ne se bibi we wiase sa joa ha ey ajoa entwo hunu enamu a yetimi de ekra enyura kata so etimi noa ema ne ben ekra no ehu anka enyura no so ehu anka ah enam na bene a udi a ebeyeye wei ena aloteka no wose noko yejen